0: tämättömi asiatunna uanga sall inona sallunna nikuismo tässä isakutengu kimmallu Denmarki mo sakkertoa mikisimillu siullern januari naars fipoidengullu tavru kysin nousukku angasalaarlu am julain kuetani lukom klosteri mettufim mettullu sakkertullu kisien paisaqarnartuussu tassim paisisassarsiutingalunga allakkama sunaan oqqartuun kisien unna immikkortu siullert piumasaringamikku uanga medraaninni sita pissusaaqanuippa ua ummannarmiuunga taavalu uung medraanitsinni sikusarpu sikusartoruussu ilaatigo qaammat arfinimarlu arfinillit tallima arfinillit sikusarluni taavalu sikullaraangat aqqusinersuartut siku ilersaramina nunaqarfi ummannarminut nunaqarfiilu imminnut tikeraaqattaalsus niuuqatigip kisian taannaannaanani aammal soorl ummannarmi upernaviullu soorl aatak uang aatanga eqqersaatigiuqqu assersuutuutigullu aatangaluara ukiukkut arsalerarlun upernavim tikeraartarsunun nuli upernaviuqqaamiuniikkama aamma qallunaap arnap atuakkiortup 1920 ummannamiinnalikkersaarnermani allaaseriwa aatanga arsalerinerluni diskupuktimmu ingerlaartarpa tassimaappu sikullaraangat aqqussua aana qimmeqaraanne qammutiqaraanni taawalu aamma ilisimassarsiort uummannakkoortarlutik imaappu sikup nunarput inuit nunallu soorluk avannaamiut qaanaarmiut kanadamiut alaskamiull immin ataqatigisiserpaa таоду инуустиссарсиорнэрмут сикку аннэртуумми сунниутеқарлуни пуисинниарнеққарсаатигиннарнуук сиан аама аалисарниккут аамалу синаалерисарнер упернассаккут аамалу укиаккут тасим пиниангастакку симаалиллераангата таамааттуми сикку аннэртууссуорми апуллу аннэртууссуорми сунниутеқарникууппут инуяқатигину калаалли сиан инерсимасунгуаярторнэрн такусиннаалерникууарассэрмит umman eqqaani tiffariartortut ilaas tiffariartortut sila pissusaa allanguariartortu taamaatnumi tassa immikkortumi siullermi uanga medraanera aatangaluamma inuunera tannalaa aamma paavi ataatakkullu misorunami aamma soorlu paavi nilsinna arlereriarlunga isumasiortarnikuuara qimussertarnermu tungassunik taamaatnumi paasisakka tassani ассигингиттутсигут оқалуттуарнинну илангорлугут иммиккоортми сиуллерми таа оқалуттуалиартасса тикиккакку қарсилерпунга итсарсуорли калаалли сиуллиит нунатсину тики камиммитаава қаллунааниллу наапитеқарлу сеқанери симаппат тассани тунуми калааллиник атнуннеритриатиуми наапитсисимане клаверингиққоқортаан массактаанеқартартуми тру аманнаарсуаниппу иллоққортормиу нингаанни 400 км аваннарпасиннерсу суми нунеқарфууссуу симагами таавани иллукусиортарнерни такусиннааруарпут има иллукут фууут тупеқарфиссуу иллу пеққумаассивиит аллааллу сорпассуит тассине қоқуттаруссуорми инеқарфиусима таава 1823 ми клаверинги наапиппа илақутарит аққанеқмарлу не инутталлит уллумарлу нааписимаами таммарпун киорналуттакунеқарқиннатик таанни сумассарсиарфингалуу нунатта иноқалериарторнера оқалуттуалиаралугу аллаккакку таавалу аққарсарлунга клаверинга аллаккалуарпу такоққиссиманна кисиан оқалуттуалианна уанга арна инуусуттунгуани виарсиақ нарпарсималлуни илааса илаанну қиматтиккакку таамани куисимангиккалларами нарпарсимасу аттоққусаасами аюрами анерсаани аёртни пулинеқарсимасуулут қимассимангаа таана арнанни виарсиақ умиарсуармиу нассаарингамикку лонтоннима аалларуппаат таавалу таамани илеққутут илеққумалиллугит human zoo тасса имааппоқ инуит имма эққумиитсун таамани исигинеқартила такорнартит эққумиит алуторнартит Afrikami nunan kiyattuni issittumi umasuusivissuart illunut takutinneqartarami human zoom taneqartarpu inuit suluukiskaavi inunnut suluukiskaavi tassani tulunnik inuneqateqartinneqartu taava naisorsiup annaptulup nallingilerlugu pissiara niviarsia taanna paarineqaram qornertormium akuttamik vis indisk yr qallunaat nunasiatigisimasaaninngaannersumik taavtaakku kammangiilertutik taavalu taassuma botaniker arnap pissiaralugu oqarluni nunaan anerlerteqqissara nunaanut angerlaappa ilismanissersiornissimanna atatillugu una arna botaniker akimasuujugami ua oqaluttuali taamaasilluni taan niviarsiaranngua атсерпара аата авиак таасума аатаккуи аата ангаккорсуа аатаалиангуами атеқарсимасо аатаалиангу тамани илеққуунгами инуттеруппат инунгуорту сиуллеқ атиан атсернеқассаа арнаанерс агутаанерсуллуна алеққутаатиннаг таава аатаалиангуак тауккингуаақалерпут акуттат таккуа инериарторпут имааттуми тунуми наюоқарлуси ааллаққаам Tautistan siu sinosu tämäni pisimäs tässä on kellikkä lapkisieni kingua karrosut mikä oppinga juoni takua kingua avet idisimattu morsimessuni ima idisimattu saffissa on mitunu avennään pitäisin nokasimessuni clevering yy mitessäni siua näpitti fienni tässäni idisimattu tussuridossimasu Inut pingarnertut inuttaatillugu oqaluttualiorpun siunissu sol ksen sollu nunorpa allanngoruissuorsimasussaassangami
1: hiuakaluupart taama nassuujaavoq nunna nunaruyoruissuartunup avannaarsua tikipparsi uani suriassanni takusanni taakkunanni nunanni sumu atorsinnaavigi allatassanni pingortitarsuartikisarsi uummasut immaq allallu aamma taaku eqqarsaatigalug
0: tassimuna angalunertassaaruq issittum pissuttit massakku sukkasuuma allanngoriartortut piffissim massakku sol ilisimatuun nalunaarsorneqarput uummasussisliiqqanu allanngoriartorpat Siku kanok sunniutuqarpa qanu aanneruussua taanna isernup aanneruussua immanut sarfanut marpissuornut qanu sunniutrasu ilaallangullum kisenila amma una angalaneruussua tassimi miljoonerit angalaneringamikku ila umiarsua piluunersua takornariartaat ilaaffigissangaanni imaannaangitsoruussuormi akili itaasia qulingiluaarput umiarsuorsuorm tassani sutisorpassuit taulu amma takornariarpassuit kisien ataassinnarmi siunertaqaqatigillut tassalu sikuyuvittuqarfiit illersorneqartuarnissaat imarpissuillu aamma illersortuarneqarnissa imarpu takornariaatigalutik paassarsarsiornerm oqalugiorfigineqartarami annertuupilussuorm sorunami aamma inulluartaarner misigisallu eqqumiitsut misigisassat eqqumiilluinnartut allani misigineqarsimangitsut misigiartorlugi taaguarsua ingerlaartarp таамааннарсоор акилисерт таамааттумгуна аама ингерлаарнитсинни калааллумарлу умиарсуорми сулеқатаас наапиккакки уулику уулилу уули илиасин аама уули орсуи таавалу тааккуа сулеқатингисаат илисимасассарсиорнерми исаасалерлу ангаллассисуат ангаллассисуни иттуусоқ никулас туппуун куллорсуормио куллорсуорми иллоқарнераппоқ калаасса оқалуттарту франскэ qanga illersu kullersuwa avaqqullugu sisoraatini ingerlalluni sikukku nakkarsimagami ipigayalluni kullersuarmiunilla annaaneqarluni nuummut suliaratikkiartorsimalluni ma inua katangerlusi ilaanangal kisianni assoruussuwa qujamasulersimagami kullersuarmiun taamaattumi uuli iliasinni suleqatigillorpa kamasuwa Kerais oqalukkaagum piumnart pilorussuuksen oqallorippa assut franskeppalaarluni uulilu tulut oqalussinnaanani ksen uuliqata uuli orsvi kamiinnikuullunilu tulut oqallorissu pilorussuulluni taakkua tass umiarsormiinnitsinni kalaalluan tungasinu